Як сотворив Господь землю на бойміси зорі, горе ліси, звірі, птахи, ти воду у морі. Та де Господь сотворитель, створив міста й днину,

Осінь цвапкат за облачку, шиби мочить дощ. Журба сіром стернем крача, дост мам того, дост.

0: Jest вівторок, 30 червня юнія 2026 року. А на новини радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. В неділю 28 червня юнія в Ужгородській греко-католицькій богословській академії відбулася торжественна літургія з нагоди 25-ї річниці оголошення забоженного священномученика Теодора Ромжу, мукачівського єпископа. Головним служителем був преосвященний владика Теодор Мацепуа, мукачівський єпарха. Jedno z nim służyły i preoświeszczennej władoka Nielwuszczak, pomiczny mukaczyłski episkop, episkopa rusyńskiej tradycji, wysokoproświeszczennej władoka Filip Kocisz, archiepiskop i metropolita Hajdu Dorożski, hołowa madziarskiej grekokatolickiej cerkwy i preoświeszczennej władoka Milan Lach, bratysławski jeparcha. Beatyfikacja błażennego świeszczennomuczennika Teodora Romżo prochodziła 27 czerwca junia 2001 roku w Lwowie w czasie wizyty świętego ojca Joana Pawła II na Ukrainie. Przestnik błażennego Teodora był pierwszy poklikany na 1 listopada novembra na Dzień Kolywmer, ale w 2008 roku na wniosek mukaczyłskiej eparchii був перенесений на 31 жовтня октября з душпастерських причин. Днеска, 30 червня юнія, є послідній день виставу «Форма присутності» штукалемків карпатських русинів в Державному етнографічному музеї в Варшаві. Експозиція була доступна від 17 січня януара того року і через 6 місяців тішилася превеликим заінтересуванням і привітала тисячу гостей з велих держав. Могли сме на ній найти роботу так професійних, як і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр, Цивілнічної Америки. В рамках виставу організовано були серії лекцій, варштатів і дискусій. То барс важна вистава, яка вплинула на тото, що русинська штука і русина стали іще барже видно в суспільном і нелем дискурсі. Сердечні гратулуємо вшотком, котрі працювали над цим виставом, а предовшотком кураторови, докторови Михайлови Шумко, який від початку до кінця на велих фронтах міцно боровся, щоб форми присутності були зреалізувано. В суботу 4 липня юлея в Руській бурші в Корлечах пройде святкування 35-ліття реактивації Стоваришення Руська Бурса, а ті ж 15-ліття Радія ЛМФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять блаженної пам'яті Богдана Гамбала. Пак о 18-й годині планована є прелекція професор Анна Муй з Шлезького університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Гурнім Шлонську. Процес народотворчий чи спречив вобец націоналізуючого панства». По прелекції одомаш. Запрашаємо в шутких охочих взяти участь в шваткуванню. От 11 липня юлея до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святого Космо і Дам'яна в Портном і Мажарській Загороді в Лоси будемо ж обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гавтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липня юлея о 15 годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і тифлографіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймана не лемзором, але тіж дотоком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасної інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувані будуть в Портному і в Осі, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В кожному з них вказані будуть інші праці артистки. Разом творять вони єдне оповідання о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 až 12 júla v Malým Lepneku odbude sa vže 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažať i pravdevú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

A jak wczoraj był wtorek, jak wczoraj był poniedziałek, to dnes wtorek. Jak wczoraj był 29 czerwca, to dnes 30 czerwca. Tu się nie zmienia. Jak wczoraj był 181 dzień, to dnes 181. I tu też niejakoj zmiany nie mamy. Jak wczoraj była prawie południa, tak dnes południa. Перед нами ще 84 літні дни, перед нами ще 184 взагалі дни 2026 року, другий день 27 тижня 2026, 131 робочих, ні, 130 перед нами дни робочих, а 55 свобідних від роботи. І коли йде от місяць, то він допіро вкажеся пізно. Місяць вже сховав там 3.58, а вкажеся допіро о 21.55. Сонце натомість зійшло 4.31, зайде 20.46.

I teper idemy na roboty prehľad kulturných podí najbližšej našej okolici. V najbližších dňach posmotrime, čo sa bude dialo. I očividno, jak to v takom sezóni bude sa dialo bardzo veľa. No napríklad dnes môžete vybrať sa do Sandeckoj publičnej biblioteky, ktorá prosit na podíu, jaká podsumovuje francúzský cykl, ktorý realizovali od kwietnia do czerwca tego roku w ramach projektu Literatura bez granic. Smak, słowa i melodii Francji. To popołudne pełne inspirujących stricz, niezwykłych historii, opowisty, artystycznych zworuszeń. Nahoda, żeby raz jeszcze ohojty w kulturu drżawy, która od wieki zachopluje swoją historią, sztuką, literaturą, неповторним стилом життя. Початок години 16-й, Париж незнаний, подорожний час стріча. Гостем події буде Міхал Шулім, подорожник, журналіста, автор бестселерових подорожничих книжок і творча популярного проєкту «Місце за місцем». Під час стріча автор покаже Париж, вказаний з іншої перспективи, окрім найбільше розпознавальних символів міста, буде мож познати місця сховане перед очами викшини туристів, будемо ж познати незвикли історії мешканців і цікавинки, котрі дозволять пізріти на столицю Франції в новий спосіб. Не буде бракувати фотографій, знімок, анекдот чи історії з подорожі, котрі від років притягають на стрічі Міхала Шуліма любителів відкривання світа. Півтори години пізніше, 18.30, відбудеться перформативне читання «Голоси світа». Література має незвиклу силу перекрачування границ язика і культури –

Niedośpiewany triptych Jarosławowi. Deż twoja zeleń jest, bratczyku? Deż się podziła? Deż twoje kryła, bratczyku? Deż twoje kryła? Czy ich krwawicia nie wstrzegła? Czy ich Крива кривда покривила, це звіряча жажда здремузгала, це чоловіча зависть поламала. Де ж твої крила, братчику? Де ж твої крила? Туди іще, в добі кременя кресаного, всім по дорозі було. Давав я їм оген, життя горіюче. Над неспаним твоїм вікном вітер квіт черешен тручав, по яличках джіргав любов твою вельку. Гушельки ошаленілим бортачком в сміху радости плакали, перуйським потрясаним

Тут береш, може, не такий великий, може, але його прочитав за те, що написав його пізніше, але він ще вродив на добру справу, як він був молодицьким маленьким хлопцем, десь до 4-ї, до 5-ї класи їм ходив, і видів їм боцана на такому по-німецькому даху фабричному, на комені фабричному, серед мая, так скулений, бідний, стояв. І так ще його жаль зробило. Я хто до так би щось написав, але... А сніг курю на початку мая. А він то гніздо своє стерюх. І воно ще мені потім в старших роках то добразок припомнив, і написав верш «Боцанове гемирання». «Ти не ждав, як і я, снігу в маю, коли світ зеленіє, розквітають надії, ждут тепла. Наплачся ти зберат, гмераш, хоч стів би зжити, видіти свій плід вогритий. Може, не барже, але зждав людського тепла, хоч ти не вірив в не аж так. І твоя правда, боцане, тепліше гмирання».

0: 4 липця юлия в русській бурші в Корличах пройде швидкування 35 літня реактивації історії рішення «Руська бурса», а ті ж 15 літня ради ЯЛМ ФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Чватій горі Явір буде богослужіння в пам'ять блаженної пам'яті Богдана Гамбала. Пак о 18 годині планована є прелекція професор Анна Муй з Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Górnym Śląsku. Процес народотворчий чи спротив вобec націоналізуючого państwa». По прелекції «Одомаш». Запрошуємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. От 11 липця юлия до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святого Космо і Дам'яна в Портном і Мажерській Загороді в Лоси будемо ж обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гавтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липця юлия о 15 годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і тифлографіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймана не лемзором, але тіж дотоком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасної інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувані будуть в Портном і в Оси, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В каждом з них вказана будуть інші праці артистка. Разом творять вони єдно оповідання о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини Радіа ЛМ ФМ.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, vstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priašovský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

доброго часу доби. Всім бажаю здоров'ячка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька тайстра», то увидите від нас ще майфайній вигляді пісень побажання. Вітаннячко всім слухачам LMFM від гурту «Гудацька тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Vičný život, vičná molodosť. Žil raz u nás jeden parobok Jaš, ktorý sobie ľubil posediti v korčmi kolo pohárka. Vydumoval sobie, kilko len beroval, a podľa besedy bol najsmilejším i najchytrejším junakom v seli. No, kole raz udaril rukou po stoli i na plný rot kričal, všetko v korčmi znali, že to tomu už neperejde. Strigu sobie vozmu za ženu! Ľudé stýchli, ale mkrutili holovame. Jašu, neby si duj do vitra. A vera sobi vuzmu. Stavme sa o 10 litrov palinka. Keďže sa do toho času nekomu da što také nepodarilo, na Jašovu ponuku prestale. Koli na druhý deň Jaš v teres bil, ľudé mu prepomňanule obicianku, ktorú mal do roka spomnýti. Bolo mu plano pre plano. Chodil jak bludná vývca. Nebudu bojko, povil na ostatok i pobral sa ku najväčšej strigi v seli, ku Berti. Od toho dňa sa každý deň kolo ňoj motkal. Jašu, nevoloď sa za mnou, iď sobi svojou drohou, bo inakše plano obstojíš. Berto, ja ťa chočo za ženu. Dobrý, vozmu si ťa. No uvede, že toto obanuješ. Jaš sa oženil so strigou i žil šťastlivo, no len do času, kole sa im narodila ditenka. Od toho dňa od Jaša každý bočil, bo nechto nechotil iti za kuma i kumu. Bojale sa, že im striga povorožiť, abo da šo pidle zrobiť. Daremno Jaš prosil, paňkav, nakonec jomu ňaňko povil. Kumuj sobi sám, što je sobi navarev, toto sobi i zič. Jak sa raz vertav domiv zo susedního sela, stritev na stejsi neznamu pani. Jak sa potišil i podumav sobi. Ищи спробую попросити і їй, а кідь мі ані вона не піде за кому, та на найближчим стромі собі приготовлю штранк. Добрий вечір, поздравкав їй Яш. Що єсть такий засмучений? Спросила са тихим голосом жена. Яш їй розповів, до якої біди сади став. А кіді ви одречете, зіставать мі уж лем вибрати стром і скінчити на нім. Пані собі вислухала скаргу і приобіцяла са Яшове, що зарань прийде і стане са кресном мамов його дівці. Но погрозила му. Но пам'ятай собі, Яшу, що мі не будеш нукати ані напой, ані їдло. А не са мене не будеш просити, отки єм або хто єм? Яш був згодний, зовшитким, а спокійно са побрав домів. Дома Берті вшитку розповів, а вона також спознала, хто є то та пані. Яшове але ніч не повіла, лем го напомнянула, жеби велю не пив, і дотримав слово, що дав пані. Коли са рано Яш пробудив, також собі облік недільне лахи і нетерпезливо чекав свою куму. На саме полідне застав перед домом красний коч, а в нім таємна пані. «Подай мі дитину!» – рекла. Яш приніс дівчатко, дав го до рук пані і присів собі гуній. Коні са погли і побігли до церкви. «Яке буде мати ім'я?» – спросився перед хрещенням священник. «Звіздочка», – відповіла кресна мама. «А чом не Ганька?» – протестував Яш. «Роздумуй і порозумеш».
1: «Не знам».
0: «Чи ти не знаєш, що звізди світять вічно?»
1: «То знам, но
0: най і вона жиє, поки будуть звізди світити». Та дій дитину в стриг, а вони мають. Веце са уж Яш не дізнав. даремно панькав, кумаму уж не повіла ані слово. Розгніваний одійшов до корчма запити гнів, но кидьму ані погарика не порадили, пішов до міву. Прийшов правий тогди, коли кума давала звіздочку на руки матери, а уж била на отході. Я ж забув на обіцянку і зачав кому стримувати. «Випийте дещо і закусьте з кулачів!» Кума собі ніж не взяла, лемса захмурила і повіла. «Не дам ті ніякий дар, бо єсь не дотримав своє слово. Дар ти станеш, коли звіздочка дакус підросте».
1: «От кого дістану? А коли? Не пущу вас, поки мені не повісте, хто сте і де бувате».
0: «Кітті укажу, де бувам, обануєш то, бо дістанеш то, що дістане лем єден з мільйона на землі. Ну, кіть хочеш, поть».
1: Я ж стояв на своїм, а даремного жена пересвідчала і просила, не уступив ані на крок. «Іду і швидко посмотрю».
0: Само перше йшли рідким, а потім все веце і веце густішим лісом. За годину перейшли лемдакус веце як 2 метри. Вся одина около була густа молга. Ішли, а я собі уже не пам'ятав, коли са вибрали на дорогу. Лем бороду мав все довшу і довшу, а ноги го переставали слухати. По довгім путуванню са вияснило, а перед нима стояв величезний дим.
1: «Сме на місці. Хочеш знати, що роблю, або підеш назад?»
0: Я ж був міцно страплений путуванням, а кіт собі подумав на довгу дорогу, лем забідкав.
1: «Ні, назад не йду, хочу знати, що робиш».
0: «Обануєш, Яшу, хоч зме кумове. Не прягни знати одачим, що знати не маш», – варувала його іще раз. Но я ж силоміць хотів знати, що то за ремесло маді його кума. Таємна пані отворила двері, а тогди Яша освітило таке міцне світло, що скоро цілком осліп. Свічка коло свічки, бо шледнука, а як так ішли далі, світло було все веце і веце слабше, свічки курче, уж лем де ту блискотало маленьке світелко.
1: «Що суть то за світла? А що за роботу мати?» – чудується Яш.
0: «Я їм смерть, а то світла суть людське живота. Ясне світло і велика свічка мають люди, що саправі народили. То свічка, котре слабше світять, належать людям, що у шпалаток живота мають за собою. А то, що світять бар слабо, належать людям, що суть на кінці живота. То свічка, що блискають і гаснуть, суть люди, котрим живота гасинать, а окур той час одійдуть з того світа.
1: А котра є моя?»
0: Поподошли далі, а кумаму вказала маленьку свічку, котра бар слабо світила, а кожним часом могла згаснути. Я ж забояв, що ілем погнути, щоб вітрик свічку не загасив. Просив куму о поміч і обіцяв їй, що са поліпшать. Даремно. Пані смерть не попустила. «Варувала їм тя, но ти ж хотів знати вшитко».
1: І ще мій повіч, який дарунок єсь мій хотіла дати.
0: «Хотіла їм ті дати вічний живот і вічну молодость, бо твоя жена і дівка їх мають. Кіть би єсь мене послухав, могли сте бути в'єдно навік. Хто спознать, же я їм смерть, тот о куртий час умре». По тих словах загасила свічку, а я ж умер на її руках.

0: Знаходу 25-й річниці оголошення заблаженного священномученика Теодора Ромжу, мукачівського єпископа. Головним служителем був преосвященний владика Теодор Мацапуа, мукачівський єпарха. В'єдно з ним служили і преосвященний владика Ніл Ущак, помічний мукачівський єпископ, єпископ русинської традиції, високопреосвященний владика Філіп Кочіш, архієпископ і митрополита Гайдудорожський, голова Мадярської греко-католицької церкви і преосвящений владика Мілан Лах, братиславський єпарха. Беатифікація блаженного священномученика Теодора Ромжо проходила 27 червня юнія 2001 року в Львові в часі візиту святого отця Йоанна Павла II на Україні. Хрестник блаженного Теодора був перше покликаний на 1 листопада новембра на день, коли вмер, але в 2008 році на внесок Мукачівської єпархії був перенесений на 31 жовтня-октября з душпастерських причин. Днеска, 30 червня юнія, є пощідній день воставу форми присутності штукалемків карпатських русинів в Державному етнографічному музею в Варшаві. Експозиція була доступна від 17 січня януаря того року і через 6 місяців тішилася превеликим заінтересуванням і привітала тисячу гостей з велих держав. Могли сме на ній найти роботу так професійних, як і непрофесійних, жиючих і нежиючих артистів з Польщі, України, Словації, Сербії, Мадяр, Цивілнічної Америки. В рамках виставу організовані були серії лекцій, варштатів і дискусій. То дуже важлива вистава, яка вплинула на те, що русинська штука і русино стали іще більше видно в суспільному і нелем дискурсі. Сердечно гратулюємо всім, котрі працювали над цим виставом, а предовшотком кураторові, докторові Михайлові Шумко, який від початку до кінця на велих фронтах міцно боровся, щоб форми присутності були зреалізувані. В суботу 4 липня юлея в Руській бурші в Корлечах пройде святкування 35-ліття реактивації з товаришення Руська бурса, а тіж 15-ліття радия ЛМФМ. Перше о годині 11.30 в каплиці на Святій Горі Явір буде богослужіння в пам'ять блаженної пам'яті Богдана Гамбала. Пак о 17 годині планована є прелекція професор Анна Муй з Шлеського університету під назвом «Рух етнорегіоналістичний на Гурнім Шлонську. Процес народотворчий чи спречив вобец націоналізуючого панства». По прелекції одомаш. Запрашаємо всіх охочих взяти участь в святкуванню. От 11 липня юлія до 31 серпня августа в греко-католицькій церкві Святого Космо і Дам'яна в Портном і Мажарській Загороді в Лоси будемо ж обзирати виставу «Лавродичко» під назвом «Гавтуани по-своєму». Вернісаж відбудеться в суботу 11 липня юлія о 15 годині в церкві в Портном. Вистава представлять графіку і тифлографіку. Праця приготовлена так, щоб могли бути приймані не лише зором, але й дотиком. Артистка бере інспірації з традиційного лемківського орнаменту і вишиванка, творячо сучасної інтерпретації народної штуки. Експозиції презентувані будуть в Портном і в Осі, двох місцях, сильно зв'язаних з лемківським культуром. В кожному з них вказані будуть інші праці артистки. Разом творять вони єдне оповідання о гафті, пам'яті і традиції.
1: То були новини радіа ЛМФМ.
2: Прийдь і ти на Русинську ватру. Днях 10 аж 12 юла в Малім Липнику відбудеться вже 15-та Русинська ватра. Фольклорний фестивал, на котрім може зажити правдиву русинську культуру на власній скорі. В малюванні оточенню приграничного села Колорик Попрат. čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môcť vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka,